0: että...
1: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
2: Äi.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Mä mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

Ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vain joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
0: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit, Motonet. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Me soitamme vain hyvän mielen.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Kermaisen hyvää keskiviikko huomenta. Ruutin Matti täällä, kannanveto kuuntelee tuon Pop FM. Ja seuraavaksi luvassa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
6: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Soja-Liisa siis syrjää, sydän on rikki. Hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa viettämään tätä aamua meikäläisen eli Ruutimatin kanssa. Kello on 6:10 ja muista. Jos tämä päivä ei jostain syystä hymyilisi sinulle, niin hymyile sinä kuitenkin sille, sillä hymy, jonka annat. Juuri näin. Se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntelemaan Pop FM ja hymyilemusiikkia seuraavaksi kuumalta tuhoaisti.

Siinä Ahtia sisko ja sen veli. Kello on avatteralla 20 yli 6, kun keskiviikkoaamua mennään tässä juhannusviikolla. Joko olet kenties, hei, oletko tänään menossa jo mökkiä kohti? Monihan siihen varmaan pystyy etätyötä ja kaikkea muuta vastaavaa sitten mökille. No ethän sä kyllä tee siellä yhtään mitään, jos sinne tänään menet. Kanavioita kuuntele tuon Pop FM ja hyvän musiikkia. Sitten seuraavaksi avamaksilta Sweet But Psycho. Tsemppiä päivään.

0: Se oli kaukua ja 10 000 tuntia. Tekin, eli tekniikan akateemisten selvityksestä ilmenee, että tekoälyä työssään käyttävät tienaavat enemmän kuin he, jotka eivät käytä työssään tekoälyä. Taidakin tästä marssia esihenkilöni puheille saman tien ja sanoa, että jatkossa käytä spiikkeihin tekoälyä. Selvityksen mukaan 8% pitäisi palkan nousta. Mitenkäs sinä? Käytätkö työssäsi tekoälyä, jos käytät, niin millä tavalla? Kerro mulle studio WhatsApp numero 0400-985-985. Hyvä vielä musiikkia samalla, kun kerrot E-Titleltä ja Nanalta Live. Tää on Pop FM.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Näisoi Anilta, jos puhutaan totta. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Se on Ruutin Matti, kun sun kanssa on täällä viettämässä ja kanavilta kuuntelet. On vuoden radio, eli Pop FM. Vuoden ikäinen, suhteellisen tuore valtakunnallinen radiokanava siis kyseessä, josta sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Ja sitä on seuraavaksi tulossa ainakin Mirellalta, Robi Pakkaleinilta sekä Bluulta. Mutta ennen heitä, otetaan ihan kohta Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Mukavaa, että kuulla.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Karhu!
13: Jore, leiki kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
15: Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Se oli Mirella ja Timanttei kanava, jota kuuntelet on Popöhön. Tänään on 17. päivä kesäkuuta. Huikea päivä ja tää on ollut huikea päivä myös monta kertaa aiemminkin historiassa. Esimerkiksi meidän vuonna 1922 luutnantti Eero Erho suoritti ensimmäisenä suomalaisena laskuvarjohypyn lentokoneesta. Sortavalas, siis kelaa. Siis aivan päätön kaveri kyseessä. Meitä se on ollut kotona silleen, että hei, nähdään illalla, mä menen nyt hyppää ton laskuvarjohypyn lentokone. Mitä? Mikä lasku? No se on sellainen varjo, että mä hyppään lentokoneesta hyppäät. Elä Eero. Sinne lähti Eero ja kova on, kova suoritus täytyy myötä. Hyvä mielen musiikkia seuraavaksi Robin Pakkanen, 1100. Ei kun 1100. Tää on Pop.

0: Se oli brittipoika bändi Bluuta ja heidän klassikkobiisinsä All Rise, joka kuulostaa kyllä kappaleelta tuomioistuimesta, mutta oikeasti kyseessä oli erobiisi. Hyvä vielä musiikkia. Sitä tulossa ihan kohta lisää. Kello 7 tuki lähtee liikkeelle. Kanaveta kuuntelet on Pop FM. Kiva, että oot kuullut.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vain joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
10: Puhelinhuollot pikana. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Kiitos kärsivällisyydestäsi. Teemme kaikkemme, jotta kesä voisi alkaa mahdollisimman pian. Enää yksi päivä odotusta jäljellä.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Isaac Elliotin johdolla 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkielma taukoja luvassa seuraavaksi tähän keskiviikkoaamuun. Mun nimi Matti Rutta on Pop FM ja tässä tulee aette.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli ABM ja tähdet. Viime viikonloppuna Helsinki City Festivaali vilisi maailman tähtiä. Yksi heistä oli skotlantilainen muusikko Lewis Capaldi. En tiedä sinusta, mutta itse aina välillä pohdin, että kyllä noilla kansainvälisillä supertähdillä on varmaan aika hurja elämä ja hurja meininki sekä keikoilla, mutta ihan vaan se yleinen elämä, mitä keikkojen ulkopuolella he elävät. No nyt ton festivaalin pääpromottori Kalle Keskinen kertoi, että mitä skotlantilaisartistin Raiderista oikein löytyi. Se oli yllättänyt järjestäjän. Raiderilla tarkoittaa siis tällaista artistin toivelistaa asioista ja tuotteista, joita artisti toivoo takahuoneesta löytyvän ennen konserttia. Ja sen jälkeen Capaldilla tuossa Raiderissa oli karkkia, se oli mehua ja sitten se oli berokka tablettipaketteja. Herranen aika, miten tuollaista elämää jaksaa. Hyvä vielä musiikkia seuraa Rihannalta Only Girl, tää on Pop Fan.

Mintulta Everest soi tässä keskiviikkoaamusta meikäläinen eli Riutin Matti sun kanssa täällä viettämässä. Kello on avattirallaan 2.7. Kannattaa kuuntele tuon Pop FM ja hyvän musiikkia tulossa seuraavaksi Lady Gagalta ja Colby O'Donisilta. Itse asiassa Lady Gagan debutti single Just Dance vuodelta 2008. Toivottavasti sun aamu on lähtenyt mukavasti käyntiin.

Se oli Tiny Tempah ja Written in the Stars. Kanava, että kuuntelet, on Pop FM. Ja hyvä vielä musiikkia tulossa seuraavaksi Apulannalta. Valot pimeyksien reunoilla niminen kappale, joka tuossa joitain vuosia sitten Helsingin Sanomien äänestyksessä valittiin vuosituhannen parhaaksi sanoitukseksi ihan niin kuin suuren yleisön mielestä. Ja lisäksi 5 vuotta sitten tämä kappale voitti myös Juha Vainio-palkinnon. Juha Vainio-palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle kotimaiselle sanoittajalle. Itse Toni on tästä kappaleesta sanonut, että onhan se ihan hyvä teksti, vaikka itse sanonkin. Välillä aina osuu, kun 30 vuotta sohi. Kannattaa kuunnella tämä teksti tarkkaan. On upea teksti.

0: Keskiviikkopäivän nimi on oikein mukavaa sellaista. Ruutin Matti täältä sulle toivottelee. Emmalta, Matildalta ja JVGltä. Kävi miten kävi, kuultiin äsken. Kanavalta kuuntelet on Pop FM ja meiltähän sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi tää tulossa ainakin Halo Helsingiltä, Egetsulta ja Beemiltä sekä Backstreet Boysilta. Mutta ennen heitä, voitan ihan kohta Bebe Rexha ja Faithless ja New Legion kappaleen muodossa. Mukavaa, että olet löytänyt linjoille.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
11: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
10: Niin. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Sori, saanko lainata sun suihkua?
15: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
14: Juu, mä voin ottaa.
15: Onko sun suihku rikki vai?
14: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Munkin pitäis taas pestä auto.
18: Tarviikko apua?
17: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
18: Oi salta!
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

No en tiedä enkeleistä, mutta itse eksyin eilen illalla myöhään aika erikoiseen ajatukseen. Mietin nimittäin siinä nukkumaan mennessä sitä, että jos ihmisillä ei olisi korvia, niin äänethän olisi silti maailmassa olemassa, mutta ei me niitä vaan kuultaisi. No mitä jos mun ympärillä pomppii jatkuvasti enkeleitä ja demoneita, mutta mulla ei vaan ole sellaista aistia, jolla mä voisin ne havaita. Tämmöistä mietin. Välillä itse asiassa tuntuukin siltä. Esim. Eilen mun piti mennä salille, mutta menikin sitten kauppaan ja ostin jätskin. Mä oon ihan varma, että se oli jonkun demonin tekos. Ja ei ollut nimittäin meikäläisen valinta. Hyvä meillä musiikkia seuraavaksi Ege Trulta ja Beemiltä tunnista tuntiin. Tämä on Pop FM. Mietit sä mua?

0: Se oli Backstreet Boys ja We've Got It Going On. Aikanaan toi kappale floppasi Yhdysvalloissa täysin. Amerikkalaiset radioasemat eivät meinanneet soittaa sitä ollenkaan, koska poikabändit miellettiin eurooppalaiseksi jutuksi. Ja sitähän backeritkin olivat ennen Yhdysvaltojen läpimurtoa. Euroopassa ne olivat jo todella isoja ennen kuin Yhdysvalloissa olivat vielä juuri mitään. Hyvä vielä musiikkia tuolla siellä kohta lisää, kun kello 8 lähtee liikkeelle. Kanaleita kuuntele, että on Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
3: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
9: Puhelinhuollot pikana. Anteeks. Anteeks.
10: Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Motonet. Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
18: Kiitos kun odotat. Aloitamme kesän pian. Arvioitu odotusaika on 1 päivä.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä me laita 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia soimaan ilman taukoja tähän keskiviikkoon aamuun. Mun nimi on Matti Ruttaa, Pop FM, ja tämän tunnin meille aloittaa Viivi.
19: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli just tää Jack Style ja Johnny ja Turn the Lights Off. Suomen kenties kuuluisimman männyn valot, ne ovat valitettavasti sammuneet. Koli kansallispuistossa sijaitseva Mäkrävaaran laella tarkemmin elänyt mänty. Se on tiputtanut neulasensa ja muuttunut kuivaksi keloksi, valitettavasti. Mistä muuten tulee sanonta mennä päin mäntyä? Oletko ikinä pohtinut sitä? Erään teorian mukaan sanotaan peräisin nälkävuosilta. Silloin oli mentävä päin mäntyä, kun leipä loppui ja tarvittiin pettua. Pettujauhoja tehdään männyn jälsiä nilakerroksesta. Hyvän mielen yleissivistävää tietoa ja musiikkia tältä kanavalta joka päivä. JBG:ltä seuraavaksi rehellisesti. Tää on Pop FM.

kiitos bye. Huomenna aikana herätys. Elämä yks iso elämys. Lopult se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin heitin soiko keskiviikkoaamua mennään. Mitä mainioita huomenna? Se on Rutimatti Studio puolella kanavalta. Kuuntelet ton Pop FM ja hyvä meidän musiikkia seuraavaksi. Swedish House Mafialta ja John Martinilta, joka sanoo sulle tähän päivään kaksi sanaa. Huoli pois. Noin niin kuin vapaasti suomennettuna.

Se oli Hunter X ja elokuvasta Call Demon Hunters. Kappaleen nimi oli Golden. Ja seuraavaksi kullan arvoisia vinkkejä meille jakelee Jyri Jäms, pitkän linjan makkaraharrastaja. Teetkö sinä viiltoja makkaraan, kun niitä grillaat? Ei kannata, ainakin jos on uskominen Jyri Jämsää. Ja miksei olisi? Onhan hän kuitenkin harrastuneisuuden lisäksi vuonna 1991 perustetun akateemisen Kiuasseuran hallituksen puheenjohtaja. Kyseessä on riippumaton kuluttajajärjestö, jonka jäsenet maistelevat vuosittain satoja uutuusmakkaroita, joten ainakaan kokemuksesta ei jää kiinni. Viilot saattavat kuivattaa makkaran. Laita mulle viestiä studion WhatsApp-numero 0409585, että kuuluuko ne viilot nyt tehdä vai ei. Toinen kullan arvoinen vinkki häneltä on, että ei ikinä makkaraa jääkaappikylmänä grilliin, vaan aina puoli tuntia ensin huoneen lämmössä. Se on kuulemma tärkein valmistusvaihe grillauksessa. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi DJ Samilta, Janolta ja Dulta.

0: Se oli Beemia ja Olavi Uusivirtaa viimeinen tanssi. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Minä olen Matti Ruut ja kanava, jota sinä kuuntelet. Se on Pop FM. Tämähän on kanava, josta sinä saat aina hyvämmille musiikkia ja vieläpä tehtaan takuulla. Seuraavaksi tuo takuu tehtailee sinulle ainakin Robin Bakkalinen ja Tupea Iltaa sekä Erik Brytsiä. Mutta ennen heitä, voitan ihan kohta JVG:ltä jääpähän. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria?
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Se on Robi Pakkalin ja Tupea häitä pidely. Kannattaa kuuntelua, että Pop FM ja Ruutin Matti täällä. Haluatko kuulla hyvän elämän ohjeen? Jaan sen silti. Jos et halua, niin laita korot kiinni. Älä ikinä valvo myöhään sellaisen asian takia, jonka takia et myöskään aamulla heräisi aikaisin. Koska en usko, että sä haluaisit herätä aamu 4:00 selaamaan Instagramia. Mitenkäs jalkapallopeli Uzbekistanin ja Kolumbian välillä? Heräisitkö 5:00 katsomaan? No totta kai mä herään. Huomenna aamuna, let's go. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi illalta. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Tää on Pop FM.

0: Se oli Erik Brytsi ja Call on Me. Kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Muistatko vielä tuon äsken kuulun kappaleen musiikkivideon? No en minäkään, en saa yhtään mieleen, millaisia liikkeitä siinä aerobic-videolla tehtiin. Hyvä, meillä musiikkia tulossa ja kohta lisää, kun kello 9 tunti lähtee käyntiin. Kiva, että oot kuullut.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
9: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Kiitos kärsivällisyydestäsi. Teemme kaikkemme, jotta kesä voisi alkaa mahdollisimman pian. Enää yksi päivä odotusta jäljellä.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Keskiviikkoaamua mennään. Tää on Pop FM. Minä olen Matti Ruut. Ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Isa Kelliotte ja Ajet. Karvetta kuuntelee, että on Pop FM ja hyvä meille musiikkia tulossa seuraavaksi Edward Maijalta ja Vika Chigulinalta Stereo Love. Tiedätkö sen tunteen tai sen tapahtuman tällain kesällä tai valoisaan aikaan, kun katsoo vaikkapa telkkaria tai tietokoneen näytöltä, vaikka sitten jalkapalloa, kun MM-kisatkin ovat menossa. Ja sen valoisuuden takia, niin siitä näytöltä sä pystyt näkemään oman heijastuksesi. Vähän kuin katsoisit peilistä, vaan ittees. Ja kun sä siinä sohvalla röhnätät jossain, no tietynlaisessa vaatetuksessa, niin ainakin itse vaan katsoo sitä omaa kuvaa ja miettii, että onpas reppanan näkö. Yeah.

Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Toivottavasti sinun aamusi on sujunut energisesti. Kanavita kuuntelijat on Pop FM ja Ruutin Matti täällä tarjoilemassa sulle hyvää musiikkia tähänkin päivään. Ja seuraavaksi saadaan kuulla Groove Coveragelta heidän versionsa Alice Cooperin legendaarisesta hitistä Poison.

Näin soi Rehabilta ja A Touch of Classilta All Around the World. Suomen Lidl-myymälät ottavat vuosittain mittaa toisistaan ketjun omassa valtakunnallisessa myymälän kilpailussa. Ja tänä vuonna Suomen parhaan Lidlin titteli meni Pihlajanmäen myymälään Helsinkiin. Tässä kyseisessä kilpailussa arvioitavia kategorioita ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys, tehokkuus, hävikin määrä sekä hedelmä ja vihannes, eli heviosaston myynnin kehitys. Toisin sanoen kyseessä on kilpailu, jota ei hevillä pelkästään voiteta. Hyvää musiikkia seuraavaksi Sannilta, jos mä oon oikein. Tää on Pop

0: No sehän oli Ahtien Beemi ja kaunis kappale Tähdet. Hyvää keskiviikkoa. Kanavalta kuuntelet on Pop FM ja tältä kanavalta hyvän mielen musiikkia sinä saat aina. Eikä tämä keskiviikko aamu tee siihen poikkeusta. Seuraavasta hyvän mielen musiikkia on tulossa ainakin JVG-temmalta ja Matildalta, Beeltä sekä Britney Spearsilta. Mutta ennen heitä, hoitan ihan kohta David Kettaa, Teddy Swims ja Tones and Ailta. Gone, gone, gone. Mun nimi on Matti Ruut. Kiva, että olet kuulolla.
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Se oli JVG:tä, Emma ja Matildaa, kävi miten kävi kanavita, kuuntelitaan Pop FM ja hyvän mielen musiikkia. Tullut seuraavaksi B:ltä viimeisiä sanoja. Jos sen saisit vapaasti valita omat viimeiset sanasi, niin mitkä ne olisivat? Ja miksi ne olisivat juuri, että ei minun takia tarvitse keittää?

0: Kiitos Poppy Princessa eli Britney Spears. You drive me crazy. Ja kiitos myös sinulle seurastasi. Kun kello 10 tunti lähtee seuraavaksi liikenteeseen, niin minä olen täältä poistunut ja Essi Unkuri on minun tilalleni tullut. Ei muuta kuin mahtavaa keskiviikkopäivän jatkoa ja ennen kaikkea menestystä. Mun nimi oli Matti Ruut, palaan ääneen huomenna aamulla kello 6 siihen asti omalta osaltani. Se on moi moi. Kanavoita kuuntele ton. Pop FM.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
7: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
6: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
6: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Kiitos kun odotat. Aloitamme kesän pian. Arvioitu odotusaika on 1 päivä.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
16: Ihanaa keskiviikko huomenta. Kello on 10 ja Essi Unkuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Seuraavat 45 minuuttia mä lupaan soittaa sulle hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Sydän on rikki ihanalta Alisa Syrjältä kanavaa Pop FM ja aloitellaan rauhassa tässä tätä keskiviikkopäivää yhdessä. Mä tuun soittaa sulle kohta viiviistäinen kuulio, mutta oisko alkuun kuitenkin kaistaa Vessiltä ja Kääriältä?
1: Ai Kääriä.
2: Ai Vess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Aamukuiskaus ihanalta Viiviltä esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Jos et ole vielä kuullut, niin mietitään Pop FM-edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin tänne Helsinkiin nyt elokuussa. Mietitään 4 hengen joukkuetta, se voit olla sinä ja sun kaverit. Ja vielä tämän viikon ajan sulla on aikaa hakea mukaan tähän kilpailuun. Me ollaan saatu mielettömiä hakemuksia, on tullut videoita ja todella hyvän näköinen meininki. Joten jos sulla on heittäytymiskykyisiä kavereita, joiden kanssa olisi kiva lähteä pelaamaan mölkkyä, niin nyt on semmoinen mahdollisuus. Majoitukset on kustannettu perjantaista sunnuntaihin täällä Helsingissä. Pääset kivalle reissulle yhdessä. Lassi Hurskainen tulee vähän manageroimaan sinne kisoihin. Hyvä kisatunnelma on ihan varma. Ja siis nämä on niinku maailmanmestaruuskisat. Eli aika kova juttu, minkä voi sitten ihan siellä kahvipöydässäkin heittää työpaikalla. Että hei muuten, olen osallistumassa tämmöisiin MM-kisoihin tuossa elokuussa, että on kiirettä pukkaa, hei. Ei siis muuta kuin osallistumaan. Ohjeet löytyy meidän nettisivuilta popfm.fi. Sen lisäksi myöskin voit vaan ihan lähettää hakemuksen siis meille WhatsAppissa numero 0400-985-985 tai vaikka Instagramissa @popfmfinland.
1: Suora yhteys Pop FM-studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

0: siitä.
1: Isaac Eliot-ilta, ihana ehkä se siitä. Kanavaan Pop FM, oikein hyvä keskiviikkoa. Kohta soitan sulle muun muassa Beemiltä kaiken arvoinen. Mutta ensin, mun mielestä me tarvitaan nyt vähän asennetta tähän keskiviikkoon. Tässä Eminemiltä.

0: B-miltä kaiken arvoinen, Essi taas sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja nyt tässä, kun ne grillailut lähenee, kun juhannus lähenee, niin haluan muistuttaa, että on paljon ruokia, jotka ei ole niille meidän ihanille koiraystäville, jotka on niin rakkaita ja haluttaisiin antaa kaikki samat ruuat kuin itselläkin, niin haluaisin antaa. Mutta on syytä, miksi ei kannata. Ja Agria eläinvakuutus on nyt antanut koiranomistajille listan ruoka-aineista, joita ei ole sopiva antaa koiralle. Ja muun muassa siis sopimattomia ruoka-aineita on muun muassa maissin tähkät, kypsennetyt luut, pähkinät, sipuli ja viinirypäleet. Eli näitä ei siis kannata antaa omalle koiralle tai kenenkään muunkaan koiralle siinä juhannuspöydässä. Ja sen lisäksi myöskin siis hengenvaarallista on, jos koira pääsee syömään esimerkiksi jonkun puutikun, kuten jäätelötikun tai grillivartaan, koska ne saattaa olla tosi teräviä sitten vatsassa. Ja sen lisäksi niin yleisimmät oireet. Eli jos nyt semmoinen tilanne tulee, että sä epäilet, että sun koira on ehkä syönyt jotain sopimatonta, kannattaa olla yhteydessä eläinlääkäriin, ja yleisimmät oireet myrkytykseen on esimerkiksi oksentelu, ripuli, vatsakivut ja voimakas huolaaminen. Eli jos näitä esiintyy, niin silloin kannattaa harkita, että nyt ehkä on syöty jotain, mitä ei saisi.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo,
3: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
6: No ei, ei. Tilatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tuhoaisti kuumalta. Essi täällä sun seurana Pop FM-kanavalla. Kello lähenee 11, mutta ennen sitä luvas muun muassa Kaskadaa ja sitä ennen Robi Pakkalenilta. Tuhat ja yksi tapaa. Hei,

0: Every time we touch Kaskadalta. Täällä jos jollain lähtee keskiviikko kunnolla käyntiin. Kello on ihan kohta 11 ja silloin päästään kuulemaan jälleen 45 minsaa hyvämmille musiikki ilman taukoja. Kiva, kun olet kuulella.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
9: Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Kiitos kärsivällisyydestäsi. Teemme kaikkemme, jotta kesä voisi alkaa mahdollisimman pian. Enää yksi päivä odotusta jäljellä.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Hyvää keskiviikko aamupäivää. Kello tuli just 11 ja Essi Unkuri täällä sun seurana Pop FM-kanavalla. Seuraavat 3 varttia päästään nauttimaan hyvän mielen musiikista ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Meidän tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskiselta. Siinä onkin hyvä push jälleen siihen, että jos tuntuu, että haluaisit jollekin nyt tunteistasi avautua, niin ehkä nyt juhannus voisi olla semmoinen aika, että jos vaikka istutte siinä laiturin reunalla silleen suloisesti, niin ehkä siinä voisi sitten rohkaistua kertoa tunteista, jos semmosia löytyy. Oi, että jo kunnon juhannusromanssi. Mun ystävillä on siis vuosipäivä aina juhannuspäivänä ja me ollaan monesti vietetty nyt juhannusta yhdessä, niin siinä sitten aina heillä on semmoinen romanttinen aamupala jossain laiturin päässä ja me muut ollaan siellä sille, hei voidaanko me tuoda jotain, anteeksi kun häiritään, hei tota. Tosi kiva, kun ystävät siinä ympärillä pyörii romanttisen hetken. Mutta se on mun mielestä ihanaa, että he ottaa sen oman hetken ja deitin siihen päivään ja se kuuluu asiaan. Oikeesti, kaikki juhlapäiviä pitää juhlia, mä oon sitä mieltä. Kohta luvas Bebe Rexahys, Faithlessin kaasitäinen Ani. Aivan alku Afrika Bakalilta ja Malolta. Bakal, Melo, Osito.

Imagine Bebe Rexalta ja Peetle siltä kanava, että kuuntelet On Pop FM. Ihanaa, että oot kuulolla. Kohta soitan sulle Mirellalta timantteja, mutta ennen sitä nyt laulan mukana. Mä tiedän, että osaat tämän. Tää on Tyler Cruzilta Break Your Heart.

0: Dinosauruksia Elli Nooralta, kanavan Pop FM ja esittää sun seurana. Mä haaveilen siitä, että mä tekisin juhannuksena kukkaseppelejä ja siitä on oikeasti vuosia, kun mä oon viimeksi tehnyt. Ja mä nyt aloin taas miettiä, että no mitä mä oikein tarviin siihen. Ja jos nyt oikein tehdään semmoinen kotikutonen kukkaseppele, ettei mitään niinku prameuksia, niin siihen periaatteessa ei hirveästi tarvii. Että pitkävartisia luonnonkukkia, esimerkiksi voikukkia, päivän kakkaroita, apiloita tai leidikkejä. Ja ilmeisesti olisi hyvä, että ne olisi semmoisia 10-15 sentin vartta. Tai että niissä olisi 10-15 sentin varret, että ne saa sit paremmin kiinni. Ja sitten tarvittaisi muutaman taipusan heinän tai esimerkiksi koivun oksan rungoksi. Ja sitten halutessaan ohutta rautalankaa tai narua, millä ne saa kiinni. Ja sitten sakset. Niin näillä pitäisi päästä aika pitkälle. Eli periaatteessa luonnon helmasta kukat ja heinät ja koivun oksat. Ja sitten mukana olisi hyvä olla joku naru tai rautalankaa sekä sakset. Niin näillä nyt ainakin jonkinnäköisen seppeleen sitten saisi. Ja ilmeisesti nämä kestää semmoset muutama tunnin käytön. Elikkä sitten heti kuvia ottamaan kovasti ja sitten se pikkuhiljaa illan myötä sitä nuupahtaa. Mutta se on myöskin mun mielestä tosi ihan aktiviteetti tehdä yhdessä juhannusporukalla. Niin kyllä mä ajattelin, että olisi kiva tehdä tommoset tossa perjantaina juhannusaattona. Jos sulla on hyviä vinkkejä muuten, että miten tehdä oikeasti hyvää. Tuommoinen, mikä tämä nyt on, siis kukkaseppele, niin kaikki vinkit otetaan mielellään vastaan. WhatsAppiin voi laittaa vaikka viestiä numeroon 0400-985-985.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

0: Aisa Keliotilta, ai että. Kanavan nimi on Pop FM ja esittää sun seurana. Ja kohta jatkuu hyvämmillä musiikki. Silloin ensimmäisen luvassa Juice WRLD Jackstyle ja Johnny kappaleella Turn the Lights Off.
1: Pop FM. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
11: Eli auton akku on loppu?
10: Joo. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
10: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Ahti Jose Beemin kanssa kappaleella Tähdet esitetään sun seurana Pop FM-kanavalla. Mä äsken kerroin siitä, että mä haaveilen tekeväni tämmösen kukkakranssin nyt juhannuksena. Ja mä en ole pitkään aikaan tehnyt, joten pyysin sitten vinkkejä tähän asiaan ja sainkin tosi hyvin, kiitos paljon niistä. Muun muassa sanottiin, että rautalangasta kannattaisi siis tehdä semmonen runko sun pään mitan mukaan, johon tulisi sitten, että se ei olisi kokonaan kiinni, vaan se olisi semmoinen uunmallinen, johon tulisi päätyihin sitten semmoiset rinkulat. Ja sen jälkeen parista kukkakimpusta tai sitten löytämällä ihan luonnosta, niin teki semmoisia pieniä kukkakimppuja. Aika paljonkin, riippuu kuinka runsaan siitä haluaa, mutta siis voi olla, että pitää tehdä 10-20 semmoista ihan minikukkakimppua, jotka sitten yksi kimppu kerrallaan kiinnitetään siihen rautalankarunkoon. Ja esimerkiksi just sillä rautalangalla ne sitten kiepautetaan kiinni. Ja siinä välissä ei tarvitse leikata sitä rautalankaa näiden kukkakimppujen välissä, vaan sitä samaa voi käyttää ja kiepauttaa sitä niin kuin eteenpäin. Sitten ihan lopussa, kun rautalangan siihen rungon päätyihin jää ne semmoiset silmukat, niin niistä laitetaan sitten semmoinen oma valitsema silkkinauha läpi, jolla se saadaan sitten kiinni. Ja sitten jää semmoinen kaunis silkkinauha sinne takaraivoon, mikä voi sitten olla vaikka vähän pidempi. Eli siinä voi olla pidemmät silkkinauhat, se näyttää kauniilta. Ja sitten jos haluaa vielä, niin sen rautalangan ympärille voi laittaa tämmöistä jotain kukkateippiä. En tiedä ihan syytä tähän, että onko se jotenkin, että se ei olisi sit niin kovaa tai että se suojaisi vähän vai että siihen tarttuisi ne kimput paremmin. Mä en ole ihan varma, mutta tämä on sitten, jos näin haluaa tehdä. Mutta tuossa oli oikeasti ehkä vähän kestävämpään kukkaseppeleeseen ohjeet. Kiitos paljon kaikista näistä vinkkeistä, mitä ehdin tässä jo saamaan. Backstreet Boys, soitan sulle ihan kohta sitä ennen Disturbediltä The Sound of Silence. Hello.

0: Backstreet Boys, siltä Larger Than Life. Ihanaa, että sulla on Pop FM päällä, Essi Unkuri täällä sun seurana. Ja aivan kohta mä soitan sulle 45 minsaa hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vain joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
12: Kiitos kun odotat. Aloitamme kesän pian. Arvioitu odotusaika on 1 päivä.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello tuli just 12 tänä keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta. Essi täällä sun seurana ja kanavahan on Pop FM. Eikä pistetä hyvän mielen musiikkia soimaan. Sopisiko semmonen 45 minsa ilman taukoja?
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Ihana ilta kappaleella, se menee hyvin tai se menee ohi. Mahtavaa, että sulla on Pop FM päällä tänä keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta. Mä soitan sulle aivan kohta Halo Helsinkiin, sitä ne E-Typeen, mutta aivan alkuun paremmin kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä.

Voiko enkelitkin eksyy? Halo Helsingiltä, oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Esitään sun seurana ja ajattelin soittaa sulle kohta rehabia yhdessä Inna ja Sashin kanssa. Sitä ne viivii, mutta ensin ihana Robin Packalenin sua varten.

Rock My Body Rehabilta Innalta ja Sashilta esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja tässä kun katsoo Forecan säätä, niin tänään näyttäisi vielä suht vilpaselta. Varsinkin täällä Etelä- sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa sataa vettä, mutta länsirannikolla totta kai aurinkoa. Mutta huomisesta eteenpäin näyttää siltä, että ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa päästään yli 20 asteen. Ja sehän sitten vain lämpenee viikonloppua kohden. Se sopii meille näin juhannuksen kynnyksellä. Mutta ottaisin mukaan siis ihan sen sadettakin, viitan ja aurinkorasvaa, koska näistä nyt ei ikinä tiedä. Kuulemma jopa joka neljäs juhannus on lämmin. Katsotaan, onko se tää juhannus. Ainakin toistaiseksi näyttää ihan lupaavalta. Seuraavaksi Nelly Furtadolta Man Eater.

0: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Eget sulu yhdessä Beemin kanssa ja kappalehan on tunnista tuntiin. Essitään sun seurana kanava on Pop FM. Aivan kohta jatkuu hyvämmillä musiikki. Ensimmäisenä luvas Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkaselta Liekin heiti.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Joo, no nää pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Ylivoimainen kuumalta esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ootko menossa festareille nyt juhannuksena? Sehän on aika semmoinen yleinen tapa myös viettää Suomessa juhannusta. Näitähän on muun muassa himosjuhannus. Itse en ole ikinä ollut, mutta sehän tuntuu olevan semmoinen suosittu. Sitten muun muassa Nummirock, joka on tämmöinen legendaarinen metallifestivaali juhannuksella. Siellä ollaan leirintäalueella ja järvimaisemat löytyy. Sittenhän ihan laitaan löytyy muun muassa siis elektronisen musiikin ja taiteen tapahtuma, joka järjestetään Rukan tunturin huipulla yöttömän yön aikaan. Toikin mielenkiintoinen, sen nimi on Solstice Festival. Mä en ole tarpeeksi cooli, että mä osaisin edes lausua tuota. Sitten on Kalajoen juhannusta, siellä on rantatunnelmaa, mutta totta kai myös Powerpark-juhannus. Siellähän on muun muassa meidän Juuso Karikuusi esiintymässä sekä myöskin juontamassa, eli Juuson bongaat sitten sieltä Alahärmästä Power Parkista tuossa viikonlopun aikana. Häntä saa mennä sinne häiritsemään, sanokaa, että Essiltä sait luvaa. Sitten voi tulla viestiä mulle perään, mutta ei se mitään. Hei, Bass Hunteri kohta luvasi sitä ennen Mintulta Everestä.

0: Boten Anna, tää on Bas Hunterilta. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on 17. päivä kesäkuuta tänään kyseessä ja huomennahan päästään oikeasti kunnolla juhannustunnelmiin, joten eikä pistetä hyvä millä musiikkia soimaan. Sitä on luvassa kohta 45 minsaa ilman taukoja. Tää on Pop FM.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Kuules poika.
13: Niin?
12: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
13: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
12: Niin. Tilaatko norsun?
13: Eli hinausautokeskuksen.
12: Niin.
13: Tilaan.
14: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
15: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
16: Kiitos kärsivällisyydestäsi. Teemme kaikkemme, jotta kesä voisi alkaa mahdollisimman pian. Enää yksi päivä odotusta jäljellä. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Vielä tunnin ajan sun seurana olen minä, Essi Unkuri. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kanavaa Pop FM ja miltä kuulostaa 45 minsaa hyvää mielen musiikki ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

JVG:ltä jääpä hän, Essi, tää sun seurana kanavaan Pop FM, ihana kun oot kuulolla. Kohta luvas muun muassa Mirella olisi Average Kid Lukein kanssa, sitä ennen Beemi ja Olavi Uusivirtaa, mut miten olisi ihan alku. Halvat huvit eli Cheap Thrills.

Make up your mind Mirellalta sekä Average Kid Lukeilta. Ihanaa, että sulla on Pop FM päällä. Essiunkuri täällä sun seurana tänä keskiviikko-iltapäivänä. Ja tässä kun luen nyt, niin juhannusliikennehän käynnistyy jo tänään. Ja ruuhkaisimmat ajankohdat, no niitä me halutaan tietenkin tietää. Tänään keskiviikkona alkaa sitten liikennemäärät kasvaa hiljalleen iltaa kohti, mutta vilkkaan päivä on sitten kuitenkin huomenna menoliikenteelle. Ja menoliikenne vilkastuu Etelä-Suomessa noin 11 maissa aamupäivällä ja sitten on vilkkaimmillaan 2 ja 6 välillä. Eli jos tuota huomista 2 ja 6 väliä pystyt mitenkään välttämään, niin se on varmaan ihan suotuisaa, silloin eniten liikennettä. Ja menoliikennehän käy vilkkaana sitten Pohjois-Suomessa torstaina ihan tuonne myöhäisiltaan saakka ja jatkuu myös perjantai-aamuna, mutta sitten iltapäivää kohden hiljentyy. Eli jos nyt voi sanoa, niin tästä illasta sinne perjantai-aamupäivään asti, niin menoliikenne on niin kuin pahimmillaan. Huomenna sitten ehkä se kaikista hankalin päivä ja totta kai silloin moni on liikenteessä, minut mukaan lukien. Mutta eiköhän me selvitä, ollaan vaan tosi tarkkoja liikenteessä ja ollaan turvassa ja pidetään turvavälit ja mitä näitä kaikkia nyt on. Turvavyöt päällä. Turva. Okei, nyt mä lopetan. Mä hompiin luvassa kohta sitä ennen B-tä, mutta mitä olisi ensin Lady Gagalta Alejandro?

Bumpy ride Mohombilta. Jos oikein jotain mökkitietä ajelee, niin siellä on aika bumpy ride yleensä. Ehkä voidaan sitä tunnelmaa tästä nyt. Sitä varmaan Mohombi tarkoittikin tällä biisillä. Joo. Hei, kohta luvas muun muassa Elias Kaskista, mutta sitä ennen ihana Elastisen ja Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeäkään. Tämä on kaunis kappale.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskiselta, kanavan Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Nyt kun eletään tätä festarikesää, niin lääkäri Amos Ogunkoyan on nyt kertonut, että ei siis tarvitsisi tähän palautumiseen mitään kalliita näitä superruokia tai ravintolisia, vaan kaupassa kun olet, niin lisää ostoskorin tölkkipavut ja etikkapunajuuret. Näillä kuulemma olo piristyy äkkiä festareiden jälkeen. Mä en tiedä, onko tää se ruoka, mitä mä haluan ainakaan festareiden jälkeen niin normaalisti syödä. Et jes, tölkkipavut ja etikkapunajuuret. Siinäpä vasta onkin. Ilmeisesti niissä on hyviä ainesosia ja esimerkiksi noi pavut, niin ne jotenkin, niistä saa hitaasti sitä energiaa, että ne pitää pidempään niin kuin olon semmosena. En mä tiedä, mä en ole nyt lääkäri, mutta jos siis haluat testata, niin tämmönen on lääkärin neuvo.
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Sands of Time Pandoralta. Hei, kiitos tästä keskiviikosta. Huomenna jatketaan kympiltä sitten torstai-tunnelmissa. Ja sehän on juhannuksen aaton aatto, joten tunnelmissa ollaan jo korkealla siinä vaiheessa. Lasse Hurskainen jatkaa tästä ja illas Juuso Karikuusi. Ihanaa, että oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Pop
1: FM. Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
12: Kiitos kun odotat. Aloitamme kesän pian. Arvioitu odotusaika on 1 päivä.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Hurskaisellasi tervehdys, kuuntelet kanavaa Pop FM ja nyt lähdet kuuntelemaan 3 varttia. Katko tuota hyvää meillä musiikkia, tästä tulee Atia B.
13: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Tuhat ja yksi tapaa. Mutta mikä on se yksi, mikä menee yli tuhannen? Se on ollut varmaan silleen, että vielä pitää keksiä yksi. Se oli Robin Pakkaleet. Kuumaa jatkaa tuhoa aisti. Sen jälkeen Mr. Presidenttiä ja kombo. Duojen kombo. JVG, Emma ja Matilda. Tämä on Pop FM ja Hurskaisen Lassi täällä soittelee sulle. Katko tuota hyvää meidän musiikkia.

Tämä on Pop FM, tämä kanava. Siinä se on JVG:tä ja Emmaa ja Matildaa. Kävi miten kävi. Hurskaisen Lassi täällä tervehdys sinun kanssasi tässä iltapäivässä. Tällä hetkellä Suomessa järjestetään paljon keikkoja ja aina kiinnostaa kuulijoiden näkökulmasta myös tapahtumajärjestäjän detaljit. Elikkä riderit, artistien riderit. Tarkoittaa sitä, että kun artisti saapuu, niin hän tulee sillä ehdoilla, että tietysti palkkion lisäksi hänellä pitää olla takahuoneessa kaikki kunnossa. Usein siellä on niinku virvokkeita ja tiettyjä ruokia ja näin. Mikael Gabrielilla oli leuaveto-tanko vaatimuksina. Ja Madonnalla oli tietynmerkkiset sohvat. Eli vähän, no Madonnalla meni vähän ehkä äärimmäisyyksiin. Mutta suomalaiset tykkää vaatimattomasta meiningistä. Ja nyt Helsinki City-festivaaleilla viikonloppuna esiintyi Luis Cabaldi. Siis viime sunnuntaina. Niin pääpromoottori on nyt kertonut, että skottilaisartistin rideri oli aika mielenkiintoinen. Hän halusi porejuomatabletit, pikkasen karkkia ja mehu. Nerokasta! Ja järjestäjän näkökulmassa myös edullista. Seuraavaksi Avicii, hei.

Mitkä oli tunteet eilen, ne jo enää tänään samat. Näinhän se menee, varsinkin aamulla, kun katsoo ikkunasta. Eikö ookin mennyt koko kesäkuun niin? Sataa paistaa vuorotellen. Ja se on jo niin vakiintunut, että huomenna paistaa, mutta tiedätkö mitä? Perjantainakin paistaa. Kerrankin poikkeus vahvistaa säännön. Juhannus näyttää hyvältä. Sen kunniaksi, aina äskeinen biisi oli muuten vaista, kostaa Juna Chililtä. Seuraavaksi Beat Freaks, Somebody's Watching Me, kun kello näyttää 2:30 tässä Pop-FM keskiviikossa.

0: Bess ja Kääriä eivät kaulaile, vaan ajavat omaa kaistaansa. Hieno biisi. Tämä on Pop FM. Nyt juhannuksena aika moni jo miettii, että mitä tekisi veden kanssa perjantaina, kun on niin hyvät kelit. Itse lähden saunalautalle, mutta kuitenkin hillitysti. Ota sinäkin hillitysti. Paitsi että tällä päivämäärällä vuonna 2018 rikottiin maailmanennätysnopeus siis sähkökäyttöisellä veneellä. Se oli 142 kilometriä tunnissa. Se on aika kovaa. Se on muuten veden päällä oikeasti aika kovaa. Mä muistan joskus ajoin vesijetillä 80. Se oli aivan järjetön nopeus. Mikä on nopein nopeutesi, mitä olet saavuttanut veden päällä? Laita mulle WhatsAppissa 0400 985 985. Siinä olikin todella rauhoittava viesti sulle juhannukseen.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Kuules poika,
6: niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettime hiinan?
6: Niin.
5: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
5: No ei. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

The sound of... Eli Silas. Se oli Disturb ja Cyril. Kuuntelit kanavaa Pop FM tässä keskiviikko-iltapäivässä. Ja Hurruskaisen Lassi täällä soittelee sulla hyvää mielen musiikkia. Ennen tasaa lähdetään Waldo's Peoplein matkaan. Lose Control. Siinä sydän uudelleen rakennetaan kasaan, koska nyt ensin Alisa Syrjän kanssa se sydän menee rikki.

0: Euroopan ykkösuutinen tällä hetkellä on se, että Norjan kruununprinsessa Mette Marit on saanut onnistuneesti uudet keuhkot. Onneksi olkoon, keuhkojen siirto siis onnistui. Oletko muuten koskaan käynyt keuhkosairauksien poliklinikalla? Minä olen. Ja vierestä kun katsoin, kun eräs läheinen ihminen lähti pois tästä maailmasta, niin turisti tulee kertomaan meille, mikä se on se pieni juttu, millä jokainen voi saada keuhkojen siirron tässä maailmassa. Ei ole reilu tämä maailma. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia putkeen ilman taukoja. Tämä on Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Kiitos kärsivällisyydestäsi. Teemme kaikkemme, jotta kesä voisi alkaa mahdollisimman pian. Enää yksi päivä odotusta jäljellä.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia lähtee nyt soimaan putkeilman taukoja. Tästä tulee Linda ja Pete Liekin heitin. Tämä on Pop FM mahtavaa keskiviikkoiltapäivää.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sisko ja sen veli, aivan mieletön tarina rakkauden siteestä. Veri on vettä sakeampaa, vai miten se menikään? Onko sulla siskoja itsellä? Mulla on kaksi isoveljeä. Ja ei se kyllä noin herkkää ollut, kun oltiin pieni. Lätty lätisi niin sanotusti, ja itse kun olin pieni, niin silmäni oli mustana usein, ja syystäkin. Aivan ansaittua. Enrique Iglesias jatkaa Suomella radio. Sitten tulee Rita Beemia ja Bebe Rexha. Tämä on Pop FM. Suomen.

Tänään on puolessa neljässä, siinä soi Sannilta, me ei olla enää meidän. Tämä kanava on tietysti Pop FM. Tuntuuko sinustakin välillä, että Suomi ei ole enää Suomi? Paitsi että jos tänä aamuna katsoit uutisia, niin siellä mainittiin vaan ohi menneet, että Suomen viime vuoden talouskasvuksi arvioitiin aiemmin 0,2%. Eli todella vähän, mutta se olikin 0,8%. Todella hyvä uutinen, mutta mulle särähti korvaa se, että suomalaiset eivät kuulemma vieläkään kuluta tarpeeksi, että suomalaisten tileillä on miljardeja, jota jengi säästää pahan päivän varalle. Tämän uutisen voisi tehdä uudelleen niin kuin maanantaina juhannuksen jälkeen. Tuntuuko sinustakin vielä siltä, että ei kuluteta tarpeeksi? Mitä luulet? Käytetäänkö jouluna enemmän rahaa kuin juhannuksena? Minä en siis tiedä. Laita mulle WhatsAppissa 0400 985 985. Kumpana juhlana käytät enemmän rahaa? Erika Wiikman, Chicholina jatkaa. Viestejä odotellessa. Tämä on Pop FM.

0: JVG ja jääpähän soi siinä. Onko sulle jäänyt päähän se, että Juusen showssa joka perjantai 18-20 sulla on mahdollisuus voittaa Powerparkin lippupaketteja, mutta totta kai juhannuksesta johtuen, kun se tulee ihan juuri, niin Powerpark perjantai on huomenna Powerpark torstai, eli Juusen showssa voit voittaa huomenna vielä lippupaketteja sinne. Sunnuntaina ajelin ton Powerparkin ohi ja mä jotenkin hämmennyn, että miten iso, upea laitos se huvipuisto oikein on. Aivan mahtavaa keskiviikkoa sinulle. Tämän jälkeen ilta tuo meille kappaleen Se menee hyvin tai se menee ohi. Yeah!
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelinhuollot pikana.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottu-pet. Motonet.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Meidän tässä kuulisi rakastuu Elias Kaskiselta. Pop FM kuuntelun ohessa juhannuksena jossain välissä kannattaa kuunnella tuo Elias Kaskisen Meidän tässä kuulisi rakastua -albumi. Mun mielestä semmoista hyvää juhannusmeininkiä siinä on, kesäistä raikkautta. Mirella jatkaa Timantei ennen 4 prinsessalta Anyone But You. Ihan mahtavaa keskiviikkoa sulle. Tänään satelee, mutta huomenna vähemmän.

0: itseasiassa, kun kello näyttää juuri 4, mikä on se ykköstuote juhannuksena siinä perheen ruokapöydässä? Mitkä niin kuin syödään kaikki heti pois? Onko se kasleri vai onko se makkara vai maissi? Tiedätkö, mulla jää kaikki nuo kaupan hyllyyn, kun mä menen sinne kauppaan ja mä ajattelin 3 komboa. Pekoni, aurajuusto, sieni, yhdistelmä. Siis mä voisin syödä pelkästään niitä. Ja niin on syönytkin. Mä en ole syönyt salaattia oikein yhtään ja oikeesti siltä se aina juhannuksen jälkeen tuntuukin. Oisko tämän juhannuksen teema salaatti? Kerro mulle 0409585, mikä on grillisi ykköstuote tänä juhannuksena. Tämä on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
7: Motonet. Kuules, poika.
11: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
11: Eli auton akku on loppu?
7: Joo. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
11: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Kiitos kun odotat. Aloitamme kesän pian. Arvioitu odotusaika on 1 päivä.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Niin, se vaan kuule juhannus lähenee ja sitä odotellessa lähtee soimaan 3 varttia. Katko tuota hyvää mille musiikkia. Isaac Elliot aloittaa. Ai että, hyvä viikko olla minä ja sinä. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, tämä kanava. Siinä se on 3 J:tä, helppo muistaa. Juste, Jackstall, John. Tämä 3 kirjaimen kombothan on meille hyviä muistisääntöjä, siis myös niin kuin auttamisen osalta. Kylmä koholle kompressio, kuljeta, kustanna, kannusta. Mutta jos mennään H-kirjaimeen, niin se liittyy vahvasti tähän juhannukseen, nimittäin 3H-sääntö. Herättele, hälytä, hengittääkö, jos käy oikeasti se pahin. Koska suurin syy juhannuksen onnettomuuksiin on myös 3H:ta. Humala, helle ja huolimattomuus. Joten nyt skarppia. Robi Pakkalen ja Tupe jatkaa häitä pidellyt Britney Spears sen jälkeen ja Ahtia ja Beemia. Kaikille oikein turvallista juhannuksen odottelua.

Hyvä mielen Pop FM keskiviikkoiltapäivää sinulle. Siinä soi Ahti ja Beem Tähdet. Mä oon Hurskaisen Lassi. Koetko sinäkin olevasi omien hampaittesi erikoisasiantuntija? Niin minäkin luulin. Menin eilen hammaslääkäriin ja hammaslääkäri oli silleen, että ostapa nyt se sähköhammasari. Mä tulin töihin ja Essi, Matti ja Juuso kaikki järkyttyi siitä, että mulla vielä ei ollut sähköhammasharjaa. Kaikki oli sille, että meillä on ollut jo 10 vuotta. Marttyyrinä lähdin siitä sitten kauppaan ja nyt mulla on sähköhammasharja. Mutta opin samalla, että hampaat pitää aamulla pestä ennen aamiaista. Ootko säkin pessu aina aamiaisen jälkeen? Ja sitten vedellä ei saisi purskutella laisinkaan, koska muuten se fluori ei jää sinne vaikuttamaan. Miten sä voit hampaiden pesun jälkeen juoda appelsiinimehua? Se on täysin mahdoton. Mutta opin myös hammaslääkäriltä todella raha-arvoisen jutun. Mulle sanottiin, että ei saisi purkkaa jauhaa, vaan aina ruoan jälkeeni herra hakkarainen pastilli. Niitä en ole vielä hankkinut, mutta se on sitten seuraava listalla. Ed Sheeran jatkaa Shape of You, sitten JVG:tä Emma ja Matilda ja ennen puolta 5 kuumalta 100. Tämä on Pop FM. The club is

kuumalta upea satama soin on puolessa viidessä ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM ja kiitos kun kuuntelet meitä. Sanna Marinille on nyt tullut uusi huippunimitys. Hänet on nimetty uuteen kansainväliseen asiantuntijarooliin, entinen pääministerimme tietysti, niin hän on tämmöisessä MSC:n Tech Strategy Initiative turvallisuuskonferenssissa uuden teknologia-aloitteen ydinjäsen. Ja tiedätkö, kuuletettuimpia juttuja on ihmisten palkat, joten mä kysyn, että paljon turvallisuuskonferenssin teknologia-aloitteen ydinjäsen saa palkkaa, niin hahaa tekoäly, sut on voitettu, sä et tiedä. Kerrankin ihminen voitti. Gigi D'Agostino, The Riddle seuraavaksi.

Siinä se on Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu. Ja tiedätkö, kuka pelaa jalkapalloa paremmin kuin kukaan muu? No ainakin Lionel Messi eilen. Argentiina voitti 3-0 Algerian. Ja on kivana herätä ja katsoa noita tuloksia. Ja huomata, että Lionel Messi teki kerralla 7 uutta ennätystä MM-kisoihin liittyen. Hän on kaikki aikojen eniten maaleja MM-kisoissa tehnyt. On pelaaja 16 osumaa, vanhin hattutempun tekijä. Sitten ensimmäinen pelaaja, joka on pelannut 6 MM-kisoissa. Sitten nämä kaikki liittyy jotenkin eniten kuin kaukaa tehtyä maaleja ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta mietipä, kun Portugali pelaa tänään ja siellä on muun Cristiano Ronaldo, niin hänhän haluaa myös rikkoa kaikki ennätykset. Niin luuletko, että hän aikoo syöttää tänään? No ei kellekään ja aikoo yrittää ihan joka paikasta. Katso peli illalla, jos jaksat. Minä ainakin aion. Seuraavaksi Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä ja nytpä hengitä vähän.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
13: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
14: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Virta Seppälä eli Beesoi siinä viimeisiä sanoja ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM. Mennään keskiviikko iltapäivässä kohti 4 ja Hurskaisen Lassi olen minä. Seuraavaksi päästään ääneen Minttu Suo. Kuka on hänen isänsä? Hänen isänsä on Jarkko Suo. Kukas hän on? No Lauri Tähkä tietysti. Minttu on kertonut, että julkinen elämä tai julkisuuden mukana tuomat haasteet ovat olleet arkea ihan lapsesta pitäen ja hänen isänsä on varoitellut häntä kuuluisuudesta. Mutta jos meet katsoo jotain Mintun musavideota, niin siellä ei kyllä säästellä. Mutta voi olla, että tässä on meidän suuri seuraava supertähtemme. Minttu Everest tulee tässä sen jälkeen Bomb Funk MC's Something Going On ennen tasaa. Tämä on Pop FM, hyvä meille musiikkia.

0: Something going on. Siellä Bonfunk MCs, kello juuri 5 keskiviikko iltapäivässä. Ja tiedätkö mitä? Mulla olisi nyt tässä pari top 3 listaa. 80-luvulla annettuja nimiä, etunimiä top 3 miehiltä ja naisilta. Ja tähän vaikuttaa tietysti sykli, nimethän menee niin kuin 100 vuoden sykleissä niiden suosio. Ja tietysti kaikki TV-ohjelmat silloin vaikuttaa. Ingalls, Laura ja Pieni talo Preerialla. Mutta Laura on siis naisessa siellä vasta 3. Mutta tästä tulee 1, 2, 3 sijaan. Heidi 1, Anna 2, Laura 3. Miehissä Mikko, Antti ja Ville. Pystyn varmaan nimeämään 100 tämän nimistä. Oletko sinä joku näistä? Onneksi olkoon. 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi ilman katkoja tämä on Pop FM.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
13: Kiitos kärsivällisyydestäsi. Teemme kaikkemme, jotta kesä voisi alkaa mahdollisimman pian. Enää yksi päivä odotusta jäljellä.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Voi veljet, niin se vaan juhannus lähenee. Sitä odotellessa saat nyt 3 varttia hyvän mielen musiikkia. Ilman katkoja lähdetään liikenteeseen viivillä aamun kuiskaus. Tämä on Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Liekin heitin asialla Linda ja Pete. Keskiviikossa mennään yli 5 ja Pop FM soi tietysti sinulle. Käynnissä on muuten samalla 3 varttia hyvä, mille musaa ilman katkoja. Tiedätkö, mä oon vähän niinku haaveillut, että yksi päivä joku moottoripyörä voisi olla ihan hieno. Mutta eilen mä näin tämmöisen tilanteen, kun auto tuli valoihin ja sen taakse tuli 3 todella hienoa tämmöistä sporttipyörää. Kaikki näytti niinku mustalta ja oranssilta, tosi upeita. Sitten tuli kaikki ne kuskit siihen sen auton taakse ja ne vähän kaasulla kikkaili, tietsä, silleen. No, valo vaihtui vihreäksi, mutta tämä autokuski ei sitä huomannut, joten nämä päätti nämä kaikki moottoripyörät niinku töötätä tälle autolle, että mene nyt jo. Ja se kuulosti tältä. Silloin mä päätin haudata nämä mun unelmat moottoripyörästä. B.O.B. ja Hayley Williams jatkaa Airplane, sitten Rita Beemia ja Duo, Mirella ja Average Kid Luke. Tämä on Pop FM.

Oikein vakuuttavaa menoa. Mirella ja Average Kid Luke. Siinä oli sitä jotain. Se oli Make Up Your Mind. Hyvä meidän musiikkia käydessä 3 varttia ilman katkoja. Neelta luvassa ennen 4:30 Sam Say, sitä ennen Shortilta Sirkus. Jo klassikon maineen saanut hitti. Mutta lähdetään liikenteeseen A Touch of Class yhdessä Pete Conemanin kanssa. Tässä tulee Around the World. Ja tämä on Pop FM. Meiltä saat joka ikisenä päivänä, ei ainoastaan tänä keskiviikkona, niin hyvä meidän musiikkia.

Neelta soi upea Sam Say, kun kello näyttää noin 5:30. Hyvän mielen musiikkia luvassa Nopsajalalta seuraavaksi lupaan olla, mutta ootko huomannut saman, että kun sä oot viikonlopun poissa ja sulla on tosi hauskaa. Mä olin Kalajoella Beachfootiksen SM-kisoissa, aivan mieletön tunnelma, ihania ihmisiä. Mutta kun sä saavut kotiin, niin kun sä avaat jääkaapin, niin sä tajuut kuinka pitkään sä oot ollut poissa, kun se on kaikki mennyt. Se on ihan tyhjä. Niin se on semmoinen uusi semmoinen kikka sulle ajan käsitykseen.

0: Sinä kuuntelit kanavaa Pop FM tässä keskiviikossa ja siinä soi Essin huudeilla, eli Vaasassa syntynyt Ahti Alvar Aleksi Peltonen. Kappale oli siskojaisen veli. Mutta mikä on hänen siskonsa nimi? Sitä ei ole koskaan kerrottu julkisuuteen, mutta Ahti on avautunut kipeästä lapsuudestaan podcasteissa ja kertonut, että sisko on ollut hänen turvassa. Aivan upea biisi. Mutta tiedätkö, me suomalaiset ei ole hirmu hyviä muistamaan nimiä, kuten amerikkalaiset. Amerikkalaisethan hokee, että Pekka, sä oot Pekka, niin ne muistaa sen. Niin jatkossa voit olla aina, että siinä on Pekka ja hänen siskonsa. Seuraavaksi hyvää meillä musiikkia David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I, Gone. Tämä on Pop FM. Kuulosti aina kuin juhannuksen juomalauta. Go. Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
4: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro!
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
14: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

JVG ja jääpähän tarinoita tuo hitti todellakin jää päähänkin. Tämä on Pop FM ja täällä studioilla huomenna virallisesti juhannuspodcastaan käytiin tuossa kello 14 minun kanssani. Kuuntele meidän kanavaa koko juhannuksen läpi. Me ollaan täällä viihdyttämässä sinua. Kuumalta ylivoimainen seuraavaksi ennen tasaa Ace of Base ja All That She Wants. Sen jälkeen sinua tulee viihdyttämään Juuso Karikuusi.

Siinä oli Ace of Basein klassikko All That She Wants. Mutta mitä she wants? Mietipä nyt. Otetaan vaikka juhannus. Mitä hän haluaa? Haluaako hän rauhaa, mökkirauhaa ja maailman rauhaa? Hyvää ruokaa ja tietysti hyvää musiikkia. Sen takia Pop FM viihdyttää sinua koko juhannuksen läpi. Minä olen Hurskaisen Lassi, en viihdytä sinua enää sekuntiakaan tai ehkä yhden sekunnin, koska sanon vaan seuraavan juontajan. Hän on Juuso Karikuusi. Hän tulee laittaa sulle 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja heti kärkeen. Minun puolestani oikein hyvää keskiviikkoilla jatkoa. Moi moi, tämä on Pop FM.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
11: Niin.
10: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
11: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
10: No ei, ei. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Kiitos kun odotat. Aloitamme kesän pian. Arvioitu odotusaika on 1 päivä.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
16: Iltalähetystä täällä Pop FM-kanavalla starttailemassa Kari Kuusen Juuso. Pepe Rexa, Faithless, Nyrelits on tulossa. Ritonex, Oliver Helders, Törmi on myöskin listalla. Mutta tunni aloittaa Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Let's go!
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: jonka halusi kuulla ehdottoman monta kertaa tänä kesänä vaikkapa rannalla tai festareilla. Pepe Rexha, Faithless, New Religion. Studiossa Kari Kuusen, Juuso sinun seurana täällä joka ikinen arki-ilta Pop FM-kanavalla. Hyvä meille musiikkia soittamassa aina 6-8, paitsi nyt tulevana perjantaina. Nimittäin parin päivän päästä on juhannusvietot käynnissä tuolla Power Parkin juhannustapahtumassa. On siellä juontamassa myös Pop FM-kanavaa mukana näillä festareilla. Oletko sinä tulossa vai onko suunnitelmia vielä edes tehty? Jos ei, niin sinne vaan sekaan. Olli Halonen, Elli Noora, Mouhous, kaikenlaisia upeita artisteja nousee lavalle tuolla Power Parkin juhannustapahtumassa. Ehdottomasti suosittelen tulemaan paikalle, tosiaan meikäpoika siellä juontelemassa myöskin, niin siellä nähdään. Tuu nykimään hihasta, jos satut paikalle. Seuraavaksi oman tiensä kulkijoita, Pes ja Kääriä kappale kaistaa, sen jälkeen Backstreet Boys ja Aisa. Keliottiakin mahtuu mukaan.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

Studion puolella Kari Kuusen Juuson loistavaa iltamaa kanavaan Pop FM. Huntricksilta Golden tulossa, BM Aatti Tähdet myöskin listalla, mutta nyt upea kappale Eva Maxilta, Sweet But Sight.

Legendaarinen Korea Pop-kappale jo syntyessä. Antrixin biisi Golden kuultiin siinä. Tulee kyllä hymy huulille. Studiossa Kari Kuusen Juuso, kanava on Pop FM. Ja hei, nyt kun Aasianmaista puhutaan, niin minulla oli viime viikolla käymässä Suomen maalla japanilainen ystäväni, joka itse asiassa Suomesta sinne muuttanut. Mutta hän oli myöskin ostanut minulle tuliaisia. Omasta mielestä aika laittomia. Mitä oot mieltä? Nimittäin hän oli ostanut mulle paketin teetä. Eikä siinä itsessään mitään, mutta se oli muumiteetä. Muumiteetä! Että se nyt suomalaisen osta mitään suomalaisia tuotteita ulkomailta. Oli hän tuonut muutakin ja on itsekin joskus tuonut vähän hölmöjä länsimaalaisia juttuja tuolta maailmalta. Kerron niistä vähän myöhemmin lisää. Nyt nailonpiita, anna mulle.

0: musaa sitä hiljaisuudestakin, Disturbed. Kappaletta Sound of Silence, upea Syrille remix kuultiin siinä. Täällä studion puolella penkillä pyörimässä Kari Kuusen Juuso-kanava on Pop FM, loistava keskiviikkoilta. Tosiaan viime viikolla sain japanilaiselta ystävältäni tuliaisia Japanista. Hän oli tuonut mulle muumiteetä, mutta eihän sitä nyt tänne päin kannata tuoda, vaan nimenomaan täältä viedään ne Iittalat ja Kouvolan lakritsit ja muumiteet sit sinne Japanin suuntaan. Mutta olen itsekin kyllä tuonut tyhmiä asioita Japanista Suomeen. Nimittäin kävi japanilaisessa Ikeassa hakemassa seinäkello, joka oli loppuun myyty Suomessa, mutta voi että voi sanoa, että ne lentoemot nauro ja kyseli, että mitä ihmettä sä tällaista rahat mukana. Se oli vaikea selittää.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: ilman. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vain joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin. Fonumi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Hei, loistava juhannusta sinne. Ani, jos puhutaan totta, kuultiin siinä täällä studiossa Juuso. Ja jos haluat kuulla tämän kappaleen livenä, niin Power Parkin juhannukseen lauantaina. Erittäin mukava keskiviikkoilta. The Bass Alive tulossa. Ennen tätä kuitenkin sydätä riipivä kappale Aliisa Syrjältä. Sydän on rikki. Kanavalta kuuntelet on

0: Kyllä sitä tuntee olevansa elossa, kun hyvän mielen musiikki pauhaa. The Bass-kappale Alive kuultiin siinä. Jos Volat meni kaakkoon, niin varmaan viimeinen kannattaa laittaa niitä tässä vaiheessa vähän. No etkä laita hiljemmalle kuin kovemmalle vaan. Seuraava tunti on täyteen tuutettu hyvän mielen musiikkia. 45 minuuttia bängereitä luvassa ilman minkäänmoisia katkoja. Minä toki höpöttelen siellä väleissä. Täällä Kari Kuusen Juusa studiossa sinun seurana vielä tunnin verran. Kanava, että kuuntelet on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ja vahvalle näyttää tämä tunnin aloitus. Viivi Amo kuiskaus tulossa. Ahti huuko väärään aikaan, mutta tunni aloittaa herkkä kappale Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Erittäin mukava iltamaa. Tää on Pop FM. Let's go!
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä Viiviaamun kuiskaus. Täällä studion puolella hyvä mielen musiikkia fiilistelemässä Kari Kuusen Juuso kanavaan Pop FM. Ennen sitä hyvä mielen musaa fiilisteltiin Kouvolan kaduilla. Nimittäin lapsena, kun aina kun sai uuden puhelimen, niin oli pakko mennä esittelemään kavereille, että mitä soittoääniä sieltä löytyy. Ja niitä sitten fiilisteltiin ja koitettiin valita se oma lemppari. Ootko itse tehnyt tätä samaa joskus lapsena? Nykyäänhän tätä ei tee enää kukaan. Samalla tavalla myöskin jaettiin kaikenlaisia biisejä sitten käyttäen Bluetoothia, tai eihän sillä mitään Bluetoothia ollut, vaan semmoinen infrapuna homma. Puhelimet vierekkäin toivottiin, ettei siihen väliin tule mitään partikkeleita, mitkä estää sen siirtämisen. Mutta totta tosiaan, minulla oli 3220-niminen puhelin, jossa oli semmoiset valot sivussa, nokialainen, vanha kunno, ja siinä oli polyfooniset soittoäänet. Vieläkään tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta hyvälle kuulosti. Oli nekin kyllä aikoja. Nykyään musiikki saati pikkasen helpompaa kuin silloin. Robi Pakkaleen 1001 tapaa tulossa, eikä sulla BM tunnista tuntiin seuraavaksi ennen näitä. David Guetta, Sia, Titanium. Mukavaa iltaa. Tämä on Pop FM.

0: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

Aika rehellinen kesäbängeri Robin Pakkalenilta. 1001 tapaa. Tässä on jotenkin vanha Robin fiilis. Erittäin hyvää perjantaita on mitä sanoisin, jos olisi perjantai. Nyt on keskiviikko. Erittäin hyvää sitä siis. Viikonloppua se sieltä lähestyy ja juhannuksetkin alkaa olla kortilla. Onko kaikki jo valmista? Ainahan se pitää saada elämä valmiiksi ennen tämmöisiä isoja juhlia. No ei ole vielä myöhäistä. Kvanita Leit seuraavaksi jälkeen JVG ja Alan Walker. Tämä on Pop FM Studiossa Juuso.

muutos, vai? Huomenna aikana herätys. Elämä yksi iso elämys. Loput se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Selke Dala Walker ja kappale Peide. Täällä studiopuolella Juuso Kanava Poppe Fam. Tämä on ihan älytön kappale oikeasti. Vuodesta toiseen toimii ihan samalla tavalla kuin ensimmäisen kerran. Linda Lappers, Pete Parkkonen, Lieki heitin tulossa. Ennen tätä kuitenkin hiljennytään yhdessä kuuntelemaan Sanni 2020-luvulla.

0: Huh, miten tuli ne kaksikko. Linda Lampers ja Pete Parkkonen liekin heiti. Toivottavasti ovat tällä hetkellä jossain studiossa kokkailemassa uutta musiikkia tai kotosalla kokkailemassa tulevaa juhannusta. Molemmat on ihan okei. Okay. Studion puolella kokkailemassa Kari Kuusen Juuso täällä. Kanava on Pop FM. Tänään 17.6. nimipäiviä viettää Urho. Eli jos tunnet Urho-nimisen tyypin, niin välittömästi puhelinkäteen ja viestiä. Molemmille hyvä fiilis, kun laitat sinne hyvät nimipäivä onnittelut. Itse haluan onnitella taajuuksien välityksellä Dudson ja Jarppi Leppälän poikaa Urho Leppälä. Erittäin isot nimipäivä onnittelut sinne, jos satut kuuntelemaan. Otetaan lisäävä meillä musiikkia. Ahti sieltä tulossa siskaisen veli. Ennen sitä ilta se menee hyvin tai se menee ohi ihan tuota pikaa.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
7: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu,
13: tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
15: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
14: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
15: Mitä?
14: Niin, grillimaisteria.
15: Grillimaisteria.
14: Lidlin grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
17: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.
18: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Mukavaa fiilistelyä Ahti Siska ja sen veli tähän keskiviikkoiltaan. Studiossa Juuso, Faaralta tulossa terveys ja staaren, niin sitä herkistellään lisää. Behmia olevi uusi virta, viimeinen tanssi, Tampo Päffä.

for auto sequence start. 10 minutes, 10 seconds.

0: Niin sitä on taas 2 tuntia seurattu tähteä, enkä puhu itsestäni, vaan hyvän mielen musiikista. Faro on Derrissä Star, olkoon viimeinen tähti tähän iltamaan. On nimittäin minun aika liikkua kotia kohti, kello alkaa olla 8 täällä Pop FM-kanavalla. Hyvän mielen musiikki ottaa sinut hellään huomaansa. Seuraava tunti sitä täyteen tuutattu, 45 minuuttia hyvän mielen bängereitä tulossa ilman minkäänmoisia katkoja. En edes minä höpöttele väleihin, joten pelkkää hyvää on luvassa. Seuraava tunti siis, tässä vaiheessa minä sanon kiitos, hei hei ja loistavaa keskustelua. Keskiviikkoilla jatkoa. Pop
1: FM. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
12: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
11: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu?
6: Joo. Tilaatko Norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Mattuppit. Motonet.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
1: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No. Mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonu.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään, me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti, Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: tai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
6: No ei, ei. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Puhelin huollot pikana. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aeralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
7: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Varaa aika.
1: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
10: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Uhkailu. Alistaminen.
3: Vaino.
4: Pakottaminen.
5: Laiminlyönti.
6: Seksuaaliväkivalta.
7: Kontrollointi. Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
0: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän

0: Superbar perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu?
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

elämä yksi iso elämys. Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka olisi halunnut enemmän. Mut lopuksi tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
4: Sellainen on puuhamaa.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä.
10: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.